0: Kiosop e deset. Vreme za sladoled. Žena,
1: majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.
0: Samo na jedno mjesto.

0: Radio Sauté e di Nicek. Vreme za sladoled.
1: Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.
0: Samo na jedno mjesto. Come on, come on. It's my life. Na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogat da badat zajedno. Любимите ти песни от 90-те по Radio Energy.

0: Samo medno mjesto.
1: Come on, come on.
0: It's my life. Medno mjesto.
2: Call me Mr. Bang, bang.
0: Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogu da budem zajedno. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Energy 2000-te. Samo v Radio Play. Energy 2000-te. Svali bezplatno od radioplay.bg. Energy.